0: och Karlister över på 6.25, vilket betyder att det nu är Mondo som ska hoppa på 6.25 första försöket och för att ta över ledningen då.
1: Ja, nu kan vi verkligen snacka om att det är en duell, för tidigare har det ju trots allt varit en bit som har skilt i slutresultaten. Men här är det ju nu ett rävspel då, man försöker ta varannan höjd. Och den som är, eftersom de är felfria båda två, och det är ju inget snack liksom, Karalis har ju hoppat på det 16 och 17 innan, så satt i pers med 3 centimeter. Och jag tror att Mondo, han har bytt upp sin stav, i alla fall såg det ut så att han gick bort sitt fodral och drog ut den, så att han vet ju att de här höjderna gör man inte utan att det blir ett maxat hopp på något sätt. Jag tycker det han gjorde var okej, men det hade kanske inte räckt till 25. Och Karalis var ju kanske på den lite grann på uppväg, men fortfarande den här härliga flykten över och inte på väg, när jag tar den på vägen ner.
0: Nu då, 6.25 för Mondo Duplantis. Under press i Zürich kommer han löpandes på ansatsbanan, sätter i staven, hoppar upp och han klarar! Han klarar ju 6.25 direkt, och Karalis kan bara skratta åt det som Duplantis nu gör. När han utmanas så visar han återigen vem som är kungen. Och det är 6.25 utav Duplantis, men Karalis är ju kvar i tävlingen.
2: Och i samma stund glädje i Skandinavium, svensk setvinst 25-23, men en utmaning från det franska laget som vill titta på det där, om det är svensk poäng eller inte svensk poäng. Almir, du är ju ändå min expert här, vad säger du?
3: Jag tror det är svensk poäng, jag tror Almir hoppas, varför inte ta chansen? Det kan ha varit en touch, tänker han, men jag tror inte att det var en touch på blocket, vi får se här. Jo då.
2: Det tog svenska fingrarna, så är det ju volleyboll, en boll som går ut, och så trodde alla, inklusive domaren, att den gick direkt ut, men det tog på en svensk fingertopp, och då är det ju 24 lika istället, och så är det fransk.
3: En riktig glädjedödare här i Skandinavien.
2: Många. Ja, precis. Glädjedödare var ordet. När vi har fransk serve 24 lika. Ledning Frankrike 2-1 i set. Om Frankrike vinner det här setet är matchen över. Filippa Brink tar emot den där bollen till Hilda Gustafsson. Isabelle Haak lägger ett ganska lamt överspel på den sidan. Istället kan motstånd anfalla via det svenska blocket och ut. Och istället för svensk setboll så har vi nu fransk matchboll. En matchboll som innebär att om Frankrike tar den här bollen så är det Frankrike som får det enklare motståndet i åttondelsfinal, som får möta Grekland. Och Sverige får gå upp mot Tjeckien Tjeckien nästa vecka. Här kommer serven och den går ut, och då är det 25 lika.
3: Och är det någon man vill ha på servlinjen med blågula ögon så är det Isabelle Haak. Och det är precis hon som går bort för att ta hand om bollen.
2: Isabelle Haak ska serva i Skandinavium, blir 25 lika, och Sverige i ett pressat läge i den här matchen. Upp med bollen, högt upp i luften. Trycker till den, den räddas på franska sidan. Kan komma ett anfall på vänsterkanten i Frankrike. Filippa Brinke där räddar den. Men bollen går tyvärr ut, och så är det istället matchboll Frankrike igen. Tyvärr matchboll Frankrike igen.
3: Ska jag göra det ännu värre för dig?
2: Ja.
3: Ja, nu har Frankrike sin absolut bästa server.
2: Nu är det ju hon med hybridserver.
3: Ja.
2: Men minns att hon servade i nät senast hon servade.
3: Vi hoppas på den pris, va?
2: Ux, otäckt. Nu kommer den franska hybridserven ifrån Ratahiri. Ska hon avgöra den här matchen för fransk del? 26-25 i fjärde set. Frankrike leder 2-1. Kan skicka Sverige mot Tjeckien i slutspelet istället för Grekland. Där är förutsättningarna, påminner om det igen. När Ratahiri upp med båda händerna, slår över bollen över nät. Bra, Anna Haak tar emot den. Får tillbaka bollen till Isabelle Haak, och då är det väl poäng Sverige! Ja då, en kameraperson i vägen när en fransk spelare kastar sig ut med livet som insats för att ta den där bollen, och så är det 26 lika.
3: Och ännu en nagelbitare här i detta EM. Vilken får vi bjuds på?
2: Har du några naglar kvar eller?
3: Nej, men jag brukar bita på dem i vanliga fall också, så att nu är det inte mycket kvar.
2: Nej, precis, men du är inte nere i benbitarna och biter i alla fall.
3: Inte än, i alla fall.
2: Nej.
3: Nästa set kanske, om det blir sådant.
2: Torka lite golv, kan inte Sverige skaffa sig en setboll här nu då? Vi hade ju en, men den togs ifrån oss efter en videogranskning. 26 lika. Anna Haak nu då med serven. Vi vill inte ha bollen på Libron där, du som är så duktig i servmottagningen. Det blir inte det bra serv som ställer till det lite grann för motståndaren. Kommer ändå ett avslut som räddas från Sverige och hittar Gustafsson till Isabelle Haak. Haak lägger ner den för att syskorna räddar den igen. Libron spelar höger, avslutet från höger. Och poäng igen för Frankrike.
3: Ja, jag tycker att Vilma Julevik, som har passat nästan hela matchen, hade en väldigt bra connection med Isabelle Haak. Jag tycker Isabelle Haak har stoppats lite mer nu när Hilda Gustafsson passar. Kanske funderar man på att byta tillbaka Julevik.

0: inte än.
1: Men varför spelar de så här glad musik när Sverige har matchboll mot sig?
0: Nej, vi får,
1: kände inte du den som
0: ljudet? Jag känner inte den. Jag får skicka ett sms sen.
1: Skicka ett sms efteråt. Fransk matchboll 27-26 i den här EM-matchen, avslutande gruppspelsmatchen. Här kommer serven. Filippa Brink tar emot den till Anna Haak, till Hanna Heldvik som varit så bra i det här sättet. Får inte en riktig träff på den där och nu kan Frankrike avgöra matchen via det svenska blocket. Och ut! Och där är det över. Frankrike vinner 28-26, 3-1 i set. Och Akalmir Jutovac nu väntar Tjeckien för Sverige i åttondelsfinal istället för Grekland som vi hade hoppats på.
0: Ja. Men du sa det bra själv innan. Kan man utmana Frankrike så här bra så ser jag ingen anledning till varför man inte ska kunna utmana Tjeckien. Det stora skillnaden blir att de här tusentals personerna som är på läktaren kommer här på andra laget nere i Tjeckien istället.
1: Men vill du att jag är lite positiv då också? Jag som har varit på plats och bevakat när Europamästerskap. Ja. Sverige har slagit Rumänien i Rumänien. Sverige har slagit ut Bulgarien i Bulgarien i en åttondelsfinal. Sverige har slagit Tyskland i Tyskland.
0: Men då var det en taktisk läggmatch helt enkelt. Man vill ha
1: Nej, men synd att Sverige förlorade den här matchen. Vad ser du i skillnaden lagen emellan?
0: Oj, men först och främst vilka små marginaler. Vi påminns igen om, vi trodde att det stod 2-2. Jag sa till och med här att nej, det där är bara en chansning på den här videochallenge som de tog, eller den utmaningen. Och den lilla detaljen att det var touch i blocket istället för 2-2 och medvind in i femte set, så blir det en 3-1 förlust där. Väldigt små marginaler. Mm. Men vad ser jag? Jag kan inte säga att Isabel Haak gjort en dålig match. Kanske att liksom, Frankrike spelade lite mer taktiskt klokt mot Sverige. Att man fick inte stopp på Isabel Haak kanske, men man gjorde det svårare för passarna att hitta henne. Vilket drog ner hennes siffror något, men hon hamnade ändå på runt 40.
1: Mm. Så är det. EM fortsätter för svensk del. Nu står spelarna ner och tackar den svenska publiken. Det har ju slagit publikrekord flera gånger om för damvolleyboll här i Skandinavium. Och nu har de tackat och vinkat av publiken och står där i en ring och har lite pep-talk tillsammans. Vinst för Frankrike i den här matchen med 3-1. Sverige spelar åttondelsfinal mot Tjeckien på söndag eller måndag.
2: Patrik Ljunggren och Almir Jutovac, stort tack för underhållningen. Vilket drama det blev i Göteborg. Och snacka om drama, vi har också i Zürich ikväll vad gäller friidrotten den bästa stavhoppställningen någonsin.
3: Med två stycken hoppare över 6,20. Mondo leder på 6,25. Karalis har klarat 6,20. Och nu ska båda hoppa på 6,32. Det är världsrekordförsök nu. Utav de två som är felfria än så länge i tävlingen. Inget rivet försök. Trots att de är uppe på 6,32 nu, Miro.
4: Ja, det är helt sjukt. Det är mållös. Alltså man fattar inte att det här händer faktiskt. Så stort är det.
3: Karalis är först ut att försöka. Han har ju redan noterat personligt rekord idag med sina 6,20. Ska han då dessutom ta över Mondos världsrekord? En centimeter över det som Duplantis hoppade i Uppsala i vintras.
4: Nej, men det kan inte. Alltså, du vet det 17.
3: Med den blå staven så står greken där och så börjar han att springa nu. Här kommer Karalis för att höja världsrekordet till 6,32. Sätter i, hoppar upp och nu kommer första rivningen ikväll.
4: Ja, det gjorde det. Ja, det är hemskt att jag sitter där och pustar ut liksom. Men det flowet som han är inne i, alltså, så skulle det inte förvåna mig liksom, om lite flax då om man kan ta sig. För han har ju höften uppe. Utan nu det här då med liksom, att han är väldigt nära på uppväg och väldigt nära på nedväg. Ribban är ganska nära honom. Och när man måste toppa upp hoppet så som han gör, då blir det ju att man river som han gjorde nu med fötterna redan.
3: Och snart kommer då Duplantis för att hoppa på 32. Han som inte har noterat något världsrekord under den här sommaren. Han har ju försökt 12 gånger på den här höjden just. Men inte klarat det än så länge, utan det är ju 6,25 som är hans säsongsbästa. Det som han hoppade nyss här i Zürich. Så att det finns världsrekordformen här ikväll då, Miro?
4: Nej, men det har han ju. Det har han ju visat både på IM och hela vägen då, att formen finns där. Men sen när man tror, eller det jag tror liksom, det är att det ska vara så otroligt svårt att ladda om. Och speciellt inte då med den tävlingen han gjorde förra gången. Visserligen då vann han och hoppade 6,20. Hade det väldigt struligt med ansatsen. Idag valt också kanske, tycker jag då, i ett läge lite för mjuk stav. Inte så illa så att han rev. Men nu har ju plockat fram de stora stavarna för att kunna hoppa de här höjderna. Och det är väl inget snack om att jag tycker då att han är ju definitivt fortfarande nummer ett, inte överlägset då, på det sättet som man har varit innan. Och det är lite spännande just det här då, liksom att nu kan jag hålla med om att nu är det så att han blir utmanad. Tidigare tycker inte jag att han har varit det. Det är stor skillnad liksom att hoppa 6 meter, stå över 6,10, stå över 6,15 och vara med på Mondos höjder. Men nu är det ju inget snack om saken. Han gjorde ju 20 och Mondo, det krävdes av Mondo att göra 25 för att ta ledningen i tävlingen.
3: Efter 6 år av dominans så är ju Duplantis nu hotad också på 6-20-nivåer. För det är ju precis det som Karalisa har klarat den här kvällen och dessutom felfritt. När nu Duplantis kliver ut på ansatsbanan för att höja sitt eget världsrekord till 6,32 den här sagolika kvällen i Zürich. Där han nu står redo med staven lutad mot axeln, fixar till håret lite grann. Och så ska han försöka för första gången då. 2 OS-guld, 3 VM-guld, 4 EM-guld och 15 världsrekord. Och nu chansen till det 16:e. Publiken ställer sig upp på Letzi Grund för Mondo 6,32. Alldeles snart ger han sig iväg. Nu höjer han staven. Här kommer Duplantis i tidernas bästa stavhoppstävling. Sätt till konkurrens mot Karalis. Så kommer han löpandes här. Sätter i staven. Hoppar upp. Och han river första försöket på världsrekordet.
4: Ja, men det är ju hårfint. Det är hårfint. Han touchar, eller han tar den på nedväg. Men inget snack om saken att han var, gick bak bra. Hade höjden inne. Men touchade på nedväg och det är det som händer ofta då på de riktigt höga höjderna. Och har man då lite flyt så kan det ligga kvar.
3: Han har fått någon stor insekt på magen som han sitter och pillar lite grann på när han sitter där i mattan och funderar över läget efter 6,32. Han skrek ut sin frustration där lite grann. Nu har han lämnat den där insekten och även mattan och vandrar bort. Vad tror du att han själv känner efter det här första försöket?
4: Ja, men det är lite grann så här att han touchar ju ribban lite grann på uppväg, vilket gör då att den rör sig. Och sen då när han försöker ta sig över den då så touchar han den igen när den redan darrar och då ligger den inte kvar. Hade han bara liksom touchats på uppväg eller bara på nedväg så hade det mycket väl kunnat ha varit ett nytt världsrekord.
3: Vi såg ett världsrekordförsök alldeles nyss på herrarnas 800 meter också. Kenyanen Emmanuel Wanyonyi, OS-mästaren, han spände bågen men orkade inte riktigt. 1,41,76 är ändå världsårsbästa för kenyanen som på slutet utmanades av Algerien Jamel Sedjati men höll undan. Världsrekord har det blivit genom Alisson dos Santos på 400 meter häck och kanske blir det till rekord om en liten stund när Duplantis och Karalis fortsätter duellen.
5: Radiosporten, dokumentär.
6: I want protection around maternity.
7: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
8: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
9: Alison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
10: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
11: Jag blev väl både ledsen och arg.
12: Diskriminering.
2: Vilken läcker kväll vi har. Det är superduell vad gäller stavhoppet i Diamond League i Zürich. Vi har upplevt EM-volleyboll i Göteborg. Det blev förlust för svenska volleybolldamerna mot Frankrike. 3-1 i set. Och nu väntar Tjeckien i åttondelsfinalen i Tjeckien. Det är spel antingen söndag eller måndag. Det där avgörs senare under kvällen. Vi trodde att det skulle bli ett femte och avgörande set när svensk boll studsade in till setseger. Men efter videogranskning så dömdes det där till fransk boll. Och senare kunde alltså fransyskorna vända och vinna det där fjärde setet. Vi konstaterar att svenska basketherrarna stod för en rejäl knall. Man besegrade Finland borta 86-85. Härnäst väntar Frankrike på hemmaplan i Globen på söndag och drömmen om VM-spel lever från svenska basketherrarna. Däremot lever inte drömmen om Europa League-spel vad gäller fotboll för Mjällby. Det blev Salzburg som vann ikväll 3-0, 4-0 sammanlagt och Salzburg till Europa League. Mjällby får lira i Conference League.
13: Och vad gäller de större nyheterna inom sporten för den här dagen så förbereder UEFA att ställa FIFA-ordföranden Gianni Infantino inför rätta efter FIFA-bossens numera skrotade förslag att sälja ut andelar av fotbolls-VM. Det här rapporterar flera nyhetsbyråer idag, bland annat AP och Reuters. UEFA ska ha bett amerikansk domstol om material inför den påstådda stämningsansökan där UEFA ifrågasätter hur planen på att kommersialisera världsmästerskapet loppet gått till, med kritik kring hur många som var involverade i processen och vilka. Och Sveriges damlag i kanot-VM har tagit sig till final på K4 500 meter. Laget som består av Moa Wikberg, Julia Lagerstam, Melina Andersson och Ella Richter har haft en stark säsong men inte nått final förrän nu. Lägligt då, eftersom det på VM står fler OS-kvalpoäng på spel. Det är dessutom enligt kanotförbundet första gången på flera decennier som Sverige tar sig till final på damernas K4 500 meter. Finalen, den avgörs imorgon runt 3 på eftermiddagen.
2: Och du var snubblande nära svensk medalj på mountainbike VM också tidigare under kvällen.
13: Ja, Jenny Rissveds tog sig in i det här mästerskapet idag. Då var det short track som gällde och hon ledde stora delar av loppet, men 32-åringen slutade till slut då på en retsam fjärde plats. Men liten tröst då, eftersom att det på söndag väntar den största medaljchansen, den största segerchansen och dessutom favoritdistans, den olympiska, där Rissveds ju är regerande världsmästare. Men det är på söndag alltså.
2: Vi tar oss till friidrotten och Zürich igen.
3: Darmanolo Karalis gör sig redo för att hoppa igen på 6,32, världsrekordnivån i stavhopp. Det är han som är först ut i andra hoppomgången. Sen kommer Duplantis, som länge stått och pratat med sin pappa Greg om hur det såg ut egentligen i första och vad han kan göra till det andra. Det ska också bli 100 meter häck för damer, och på tal om världsrekordförsök så har ju Masai Russell från USA varit nära världsrekordet i år. 12:14 sprang hon på tidigt, det var ju i maj redan, och det var ju bara 200 delar ifrån Toby Amusans världsrekord 12:12. Amusan finns också med i det här loppet för Nigeria. Också Ditayi Kambunji, hemmahoppet från Schweiz, och Nadine Fisser som vann EM-guldet för Nederländerna, och så Alasha Jonsson som vann senast i söndags i Korsov. Damerna sett 100 meter häck, och med tanke på hur fort det går i alla lopp den här kvällen så kan det väl gå undan nu också.
4: Ja, det kan det ju definitivt, men vinden har väl varit lite grann emot, och jag vet att det kanske inte är helt avgörande på korta häcken. För de fixar det ändå, men att det ska gå så fort som att man är nere då på låga 12, det vet du 17.
3: Nere i blocken går de nu i alla fall. Masai Russell som vann det olympiska guldet och som alltså är tvåa genom alla tider bakom Toby Amusan, som ju sprang sitt världsrekord redan 2022 i Eugene. I VM-semifinalen sprang ju ännu snabbare i finalen sen 12:06, men då i för mycket medvind. Nigerianskan som vunnit i Paris under det här året ska man inte räkna bort numera heller. Men Masai Russell är favoriten på bana 5. Tyst i publiken på Letzigrund. Där är de iväg. Masai Russell får en bra start. Amerikanskan är den som solklart leder efter halva loppet. Och det är hon som utmanar sitt grann utav Toby Amusan nu. Men över den sista häcken så är det ändå 12:09 som är segertiden. Och det blir ju världsrekord här också, om inte tiden korrigeras. Masai Russell, efter en ursinnig start, så håller hon undan och vinner. Det är plus 0,0. Ja, det är ingen vind överhuvudtaget när det blir världsrekord. 12:09 korrigeras tiden till, och det är det andra världsrekordet ikväll i Zürich.
4: Ja, det är inte lätt att vara expert kan jag säga, och jag fattar ingenting hur de kan vara i sån otrolig form.
3: Jag fattar inte heller vad det verkar. Masai Russell som sträcker ut armarna och ser förvånad ut när hon får den stora blomsterkvasten. Amusan är tvåa på 12:23. Russell vinner. 12:09 är 300 delar under det tidigare världsrekordet. Hon har ju varit nära under den här sommaren, men nu är hon bäst genom tiderna. Den amerikanska flaggan omkring sig. 12:09!
4: Ja, med tanke då på att hon har haft en så pass lång säsong så fattar man ju ingenting att hon kan vara så här vass i slutet. Det är oerhört imponerande, måste jag säga. Två världsrekord, alltså vilken
3: tredje?
4: Ska det bli tredje?
3: Ska det bli det nu genom Karalis som står redo för 6:32? Hans andra försök, det var ju inte riktigt nära i första, han har redan noterat personligt rekord med 6:20. Det här är 12 centimeter till det. Och det här är för världsrekord i stavhopp, inte utav Duplantis utan genom Karalis som kommer springande i Zürich och sätter ner staven, hoppar upp och han river, men nu kändes det som att han var närmare.
4: Ja, det var ett bättre hopp än förra, absolut. Och det är som jag säger då, han är ju uppe med höften, det han alltid var. Utan det är ju få farten in, att kunna ta ribban utan att riva på nedväg. Det var en ganska grov rivning på nedväg, men som sagt, höjden är definitivt, finns ju där.
3: Då är det Duplantis snart igen då. Kalalissa, ett försök kvar om en stund i mörkret i Zürich. Och vilken nivå den här killen nu har nått. Efter många år i skuggan av Duplantis så tog han ju ett rejält kliv i vintras genom att klara 6,17 och i Lausanne för en vecka sedan 6,16, en centimeter ifrån inomhusrekordet, och så 6,20 nu alltså. Kalalissa som ju haft det struligt genom åren med depression, mental ohälsa, hitta tillbaka till glädjen. Han har ju numera tre olika tränare. Pappan som har ett övergripande ansvar, och så Marcin Sepanski, polacken, som tränar själva stavhoppstekniken, och så längdhopparen Tentoglos tränare Pomanski som styr snabbhetsträningen. Och på tal om Tentoglo så har han hoppat 8,45 och leder längdhoppstävlingen den här kvällen före jamaikanen Tajay Gale som också hoppat långt 8,43. Det är en omgång kvar i herrarnas längdhopp, där det dock är en bra bit ifrån världsrekordet. Men nu är det Duplantis igen då, Miro.
4: Ja. Det är det. Nej, men jag tror att han har bra chans att ta det.
3: Hans första världsrekord var 6,17. Det hoppade han i Polen 2020 under den inomhussäsongen. Sen dess har han höjt världsrekordet ytterligare 14 gånger. Han har 15 stycken världsrekord i sitt liv, och nu ska han försöka då höja det en centimeter till. Den första gången i livet så är han ju dessutom utmanad på världsrekordnivån. Aldrig tidigare har han haft någon som hoppat mellan honom när han har försökt.
4: Ja, det känns ju jätteskumt liksom. Vad händer om en Mondo tar liksom? Ska man fira världsrekordet då, eller ska man avvakta? Ska fortsätta hoppa eller inte? Det kommer man ju givetvis inte göra. Om Karalis river ut sig så stannar ju vid det här då, man skulle ta då. Men jag tror att han har en god chans att göra det. Han har inte hoppat jättemånga hopp idag. Och jag är som sagt otroligt imponerad liksom av hans mentala förmåga då, att vara så här utmanad som han är då. Det är ingen lek att gå in här och hoppa på den här nivån.
3: Publiken är som vild nu på Letzigrundstadion efter att ha upplevt redan två stycken världsrekord. 400 meter häck och 100 meter häck. Nu dags för stavhoppet dessutom. Mondo Duplantis för 6,32. Han väntar in de rätta förutsättningarna. Pappa Greg står och blickar bort mot sin son som gör sig redo, men ännu inte är riktigt klar för start.
4: Nej, och sen en annan grej, det är kanske en parentes bara, men det är skum höjning liksom, att de kan höja 7 cm då, så att båda får hoppa på världsrekord. Det normala hade ju varit då att 6,30 hade varit tvunget egentligen då. Mm.
3: Men nu är det 6,32 och han har rivit en gång Duplantis, men det var ett bra hopp. Och han såg frustrerad ut då efter att inte ha klarat det, för han kände ju att det fanns i honom redan i det första försöket. Den enda rivningen han har hittills i den här tävlingen, där han gjort få hopp på vägen upp. Han klarade ju 6,25 felfritt. Han blickar framåt, bort mot den blå mattan och ribban som ligger där uppe med 6,32. I en tävling som är den bästa i historien sett till konkurrens, där Kalalis hoppade 6,20 felfritt och där Duplantis sen svarade genom att klara 6,25 direkt. Och nu är båda uppe och hoppar på 6,32. Världsrekordet är från i våras, och det har ju Duplantis på 6,31 från Uppsala i mars. Den här sommaren har varit lite av ett mellanår för honom, med flytt till Monaco, med giftermål. Men nu står han ändå för att hoppa 6,32 i Zürich. Och nu höjer han staven och Duplantis börjar att springa på ansatsen för världsrekord. 6,32 i Zürich sänker han staven och så hoppar han upp där och han river igen.
4: Ja, nej, det här var inte alls lika bra som förra då. Jag tyckte då att han var lite mer försiktig i attacken in. Och då flyttade han inte staven som han ska, så att det här var inte så bra som första försöket.
3: Det är också dags för herrarnas 1500 meter mitt i alltihopa med Samuel Pihlström som är en av deltagarna. Pihlström som ju var silvermedaljör under EM och femma i Polen i söndags, och nu ställs han mot hela världseliten igen. Och en chans till att återigen kämpa om pallen som han gjorde i Polen.
4: Ja, det hade varit grymt om man kan det. Det är ingen tvekan. Han har ju sprungit fortare och fortare då. Han gjorde ett jättebra EM som vi alla minns. Och chockerade oss med den avslutningen. Där med ligtävlingen, jättebra. Låg ju på pallplats hela vägen. Men satte då ett rejält årsbästa. Så låt oss hoppas nu att han får ett perfekt lopp här. Och kanske kan till och med då ta sig under 30.
3: Mm, de ska snart presenteras. Herrarna som ska springa 1500 meter.
2: Vi tar och sticker emellan med kommentar vad gäller volleyboll.
1: Det blev förlust för Sverige mot Frankrike i den avslutande gruppspelsmatchen i EM. Men det var tajt. Det var 28-26 i Frankrike, både första och fjärde setet. Hanna Hellvig i det svenska laget. Hur surt är det att stå här efter och vara så nära men ändå inte blev något resultat till er fördel?
12: Nej, det är jättesurt såklart. Jag tycker att vi spelar en jättebra match och att det precis inte räcker. Så det är jättetråkigt. Men sen, ja, man får också vara nöjd över att vi har bra spel och att vi kan ta med oss det in i slutspelet i alla fall.
1: Ja, för både i den här matchen mot Italien, det är nationen som på pappret är bättre än vad ni är, så har ni bjudit till. Du har varit med i landslaget ganska länge. Vad ser du det som har gjort er så pass nära de här lagen som ni ändå är?
12: Vi är duktiga på, alltså vi har blivit bättre på allt skulle jag säga nu senaste året här. Och jag vet inte, det känns som att vi spelar mer tillsammans som ett lag i de här tuffa lägena och att vi alla pallar pressen liksom. Så ja, jättekul att det funkar bra i alla fall.
1: Och nu har ni spelat färdigt i Skandinavium, nu har du upplevt 5 matcher här på plats och stad i ljus spelades, ni höll om varandra där. Hur var det att säga hej då så att säga till publiken här i Sverige?
12: Nej, det är jättevemodigt såklart. Det här är ju typ det coolaste som vi har fått göra, som jag har fått göra i hela min volleybollkarriär. Så det var känslosamt och jobbigt när man har förlorat, men det är så fint att vi har publikens stöd trots förlust och jag är så tacksam för den svenska volleybollpubliken.
2: Hanna Hellvig där till Patrik Ljunggren. Nu väntar alltså Tjeckien i åttondel. Det blir antingen söndag eller på måndag.
3: Och nu är de igång. Här är de som ska springa 1500 meter och som redan gör det. Och det knuffas en hel del inledningsvis här. Men Samuel Pihlström klarar sig undan de där armbågarna. Här finns också Jakob Ingebrigtsen som är tillbaka efter hälsenoperationen. Här finns den olympiska mästaren. Här finns världsmästaren. Här finns hela världseliten. Den nyblivna Europamästaren också som var den enda som besegrade Samuel Pihlström i Birmingham. Men än så länge så är det en tajt och tät klunga där Pihlström är i mitten av fältet.
4: Ja, det som är lite jobbigt tycker jag med de här loppen är att det är så många löpare. Det är 16 stycken plus 2 harar. Så att, vill man ha riktigt snabba lopp så tror jag att man måste liksom bestämma sig för att springa med mindre antal löpare.
3: Första 400 meter på 55 sekunder. Det går snabbt för haren. Det går i 3.27-tempo nästan, men då är ju haren en bit före den stora klungan som är väldigt samlad. Och vi ska ju veta det att även om Pihlström har en bit upp mot slutet så kan han komma tillbaka så som i EM-finalen när han passerade i stort sett hela fältet. Och vi såg det också i Polen då för några dagar sedan när han kom starkt på slutet.
4: Ja, exakt samma typ av lopp egentligen. Men den här gången på den liktävlingen så låg han väl trea där och föll tillbaka till en femteplats om jag minns rätt.
3: Med Jakob Ingebrigtsen precis framför sig. Det är 2 var kvar att springa nu för 1500 meters löparna när Manolo Karalis återigen ska försöka. Och nu är det sista försöket på 6.32. Sorban spelas för Karalis efter 2 stycken rivningar på världsrekordnivån. 1.52.98 passerar de 800 meter på. Det går fortfarande snabbt. Kanske inte lika snabbt som det första varvet. Och nu lämnar den första haren fältet och de får springa vidare. Längst fram utav de som inte harar, det är Cole Hocker som vann OS-guldet i Paris. Emmanuel Karalis nu då. Han står fortfarande och blickar bortåt. Kan han ta det här, Miro?
4: Nej, det känns inte så. Det känns faktiskt inte så. De 2 första försöken har inte varit nära. Däremot så ser jag då, han har bytt upp sin stav, så att visst, får man undan den så har han ju en möjlighet, för den staven räcker till det.
3: För världsrekord för Karalis på 6.32. Nu kommer han springandes här och nu sätter han i staven och så hoppar han upp och han river. Och Karalis tar inte över Duplantis världsrekord och Mondo har vunnit den här sagolika, historiska tävlingen i Schweiz.
4: Ja, nej, det är ju otrolig tävling han gör. Otrolig. Ja, det gör de ju båda 2, både Mondo och han. Och det här var verkligen att han blev utmanad, Mondo. Nu får vi hoppas att han samlar ihop sig lite grann till och gör ett bra försök på 31 här nu i Mondos tredje hopp då. För att det första visade ju då att han kan ta det.
3: Samuel Pihlström ligger långt ner i fältet. Kan han ta sig uppåt? Han försöker i alla fall. Det är Coach mot Nogus när de kommer in på upploppet. Klockan är uppe på 3:16. Det är kenianen som leder före amerikanen. Och Ingebrigtsen kommer där bakom. Norrmannen försöker att spurta, men klarar inte riktigt det. Utan det är fortfarande Coach. Och så kommer Hocker inifrån amerikanen igen, precis som i Paris. Och vinner på 3:31.71. Och Samuel Pihlström var en bit ner i fältet.
4: Ja, det kan gott vara så faktiskt. Han har ju gjort så otroligt bra ifrån sig de sista tävlingarna. Så det är klart att han måste vara på något sätt lite sliten. Så vi ska inte gnälla över det resultatet.
3: Hocker vinner på 3:31.71. Och där bakom Coach och Nogus. Och en just nu placering för Pihlström som inte är officiell har vi på 16:e platsen. Vi får avvakta hans tid, men det blir ju inte ett nytt svenskt rekord oavsett. Det vet vi, och en bit ner alltså i den här resultatlistan, kan man säga. Ingebrigtsen slutar femma. Han hade inte den där sprutten på upploppet som vi såg honom före hälseneskadan ha.
4: Nej, det är verkligen otroligt att han kan komma tillbaka så snabbt med en operation och allt det här då. Så att det tar sin tid, och speciellt då när det gäller medel- och långdistans och så. De är ju känsligare då för att få långa uppehåll jämfört då med kastare och hoppare då. Vi har det lite lättare för oss att komma tillbaka efter uppehåll.
3: Och ni ser reprisbilder på loppet, och de zoomade ju inte in direkt Samuel Pihlström på slutet. Och det var för att han hade en rejäl lucka upp till klungan. Han släppte taget om de andra och var en 50 meter bakom nästan in mot mål. Så att Pihlström klart distanserad utav världseliten i det här loppet. Han ska ju springa finkampen i helgen i Helsingfors, Samuel, som får ladda om till dess. Där kommer ju alla de svenska stjärnorna vara med, förutom Duplantis som avstår finkampen när det är i Helsingfors. Det har han gjort också tidigare år, tävlat istället när finkampen är i Stockholm. Så nästa år kanske Mondo är tillbaka då i finkampen.
4: Ja, det brukar ju vara så ju, att han är med hemma i Stockholm då. Det är ju en av hans favoritställen att hoppa på, trots att det kanske inte är de mest perfekta förhållandena där.
3: Samuel Pihlströms definitiva placering, 16:e med 3:39.15 som tid när han slog av på slutet. Och när det gäller spjuttävlingen som pågår så är det Sri Lanka i täten. Taranga Pafrish, ja, det här är ett svårt namn, men Pafraj heter han, och han har kastat 89,90 inför den sista omgången. Och i längdhoppet är de också inne i den sista omgången, och det är Miltiadis Tentoglu från Grekland som leder på 8:45 fortsatt. När Mondo sitter ner där på bänken och tuggar lite grann på något, för nu får han vila lite extra då när han har ett försök kvar på 6:32. Han har fortfarande chansen att hoppa världsrekord ikväll. Tror att han gör det nu när Karalis är borta ur matchen?
4: Ja du, det kan väl finnas en kanske en större möjlighet att han kan slappna av då, men nej, men som sagt, första försöket på världsrekordhöjden då från Mondos sida tycker jag var ett riktigt bra försök. Så att kapaciteten har han ju definitivt. Men sen om orken nu börjar tryta och man är lite, och han ändå är trots allt lite nöjd med att vinna tävlingen efter den här tuffa utmaningen som han fick ta idag då.
3: Dröjer lite grann till innan det är dags för Duplantis att försöka sista gången på 6:32. Det som också väntar i Zürich, det är 800 meter för damer med hemmastjärnan Audrey Verreaux som ju varit nära det 43 år gamla världsrekordet på 800 meter. Jarmila Kratochvilovas ifrån 80-talet, det som har ansetts omöjligt under många decennier. Dessutom 200 meter för herrar med Kung Fu Kenny Bednarek i huvudrollen där på förhand i alla fall. Allting annat står stilla nu på Letzigrund Arena för att längdhoppet ska avgöras, och Miltiadis Tentoglu är först ut i finalomgången. Det är ju så att den som leder börjar och den som ligger trea kommer att avsluta. Så här kommer nu Tentoglu som vunnit OS-guld 2 gånger, EM-guld 4 gånger och VM-guld dessutom. Och här hoppar greken iväg, och det är ett bra hopp igen, men det är nog kanske inte en ökning, men det är någonstans där kring 8:40, men det är ett övertramp för Tentoglu som kommer tillbaka verkligen och visat ungtupparna att han fortfarande är bäst. Inför säsongen trodde nog många att det skulle stå mellan Sarabojukov från Bulgarien och Furlani från Italien. Men Furlani är skadad och Sarabojukov ligger bara femma i den här tävlingen på 8-16. Så att Tentoglu tronar fortfarande på toppen av längdhoppet.
4: Ja, han har ju varit med så länge så att han kanske inte är så toppad direkt när han börjar sin säsong, utan blir bara bättre och bättre och alltid som bäst när det gäller i mästerskap och så. Och det har ju med hans rutin att göra, att han, det är så det är. Det är svårt att hålla en hög standard hela säsongen.
3: Damernas 3000 meter hinder är ett lopp som avgjorts under tiden som det var volleybolldramatik. Och det gick snabbt för Faith Cherotich från Kenya som vann på 8.55 och 82 med en landsmaninna precis bakom sig. Doris Lemgole slutade på andra platsen. Nu kommer Tajay Gale i längdhoppet för att öka och han gör inte det utan han är kvar på andra platsen. 8.43 stannar han på. Bara en hoppare kvar där i längdhoppsfinalen. Wayne Pinnock är den som återstår. Och när längdhoppet är slut, ja men då ska väl Duplantis göra ett sista försök på 6.32.
2: Vi kan bara upprepa övriga resultat från kvällen. Det blev förlust från svenska volleybolldamerna. Frankrike blev för svåra, vann 3-1 och nu väntar alltså Tjeckien i åttondelsfinal för Sverige. Det blir spel antingen på söndag eller på måndag. Mjällby får koncentrera sig på Conference League vad gäller Europaspelet i fotboll. Österrikiska Salzburg vann ikväll matchen på hemmaplan med 3-0, hade ju 1-0 med sig, så sammanlagt 4-0 för österrikarna som tar plats i Europa League. Och de svenska basketherrarna stod för en fin knall, besegrade Finland borta med 86-81 i VM-kvalet. Härnäst väntar Frankrike i ett fullsatt Globen hemma på söndag.
3: Mondo Duplantis har tagit tag i sin gultejpade stav för att snart hoppa på 6.32 sista försöken. Samtidigt som jamaikanen Wayne Pinnock ska avsluta längdhoppet då, han hoppat 8.33 så här långt. Ska han vinna så måste han öka här nu i sista och det gör han inte. Utan Miltiadis Tentoglu tar hem längdhoppet. Alla blickar nu istället på stavhoppet förstås och Mondo Duplantis som kliver ut på ansatsen. Nu är han laddad för att i sista försöket klara 6.32. I en tävling där han började på 5.65 klarade det. 5.90 klarade det. På den nivån så imponerade han inte särskilt mycket, men därefter ett bra hopp på 6.10. Ett jättebra hopp på 6.15 och sen hoppade han ju också 6.25, vilket är säsongsbäst utomhus för Duplantis. Och nu är det ju 6.32 som gäller.
4: Ja, det är det verkligen. Frågan är ju då om han orkar hämta sig från den pressen egentligen som han hela tiden sätter på sig själv och alla vi runt omkring också, att han ska vinna. Och har gjort det alltid ganska enkelt, men den här gången har han verkligen fått kämpa, ja, både förra tävlingen och den här tävlingen då. Så att det är ju en enorm prestation att han orkar hålla skärpan uppe. Men som sagt, första försöket var bra.
3: Och nu höjer han staven. Och det här är för 6.32. Sista försöket i Zürich för Mondo Duplantis. Som sätter i staven där och hoppar upp. Och han river! Ribban darrade och valde ett tag. Ska jag ligga kvar eller inte? Nej, jag faller ner. Och tyvärr så blir det inget världsrekord här.
4: Nej, han blir ju jäkligt förbannad där. Det är starkt av han att liksom hålla igen där. Jag såg att han tog tag i ribban och tänkte dra iväg den som ett spjut ungefär. Kastade den ner i mattan stenhårt och sen lyfte han på handen och bad om ursäkt. Men jag tycker det är skönt att se då den drivkraften han fortfarande har. Imponerande att han gör ett tredje försök som är ruskigt bra.
3: Han får en svensk flagga att fira med efter tidernas bästa stavhoppstävling sett till konkurrensnivå. Duplantis vinner på 6.25, Karalissa är tvåa på 6.20 och Sondre Guttormsen är trea på 6.00. Och Mondo, han bugar lite inför publiken, han tar sin stav och går bort med den igen mot sina konkurrenter och medtävlare. Nej, det blev inte 6.32 den här kvällen, men han visar ju att det kan komma. Det är två tävlingar kvar. Det är Diamond League-finalen nästa helg i Bryssel och därefter Ultimate Championship i Budapest som kommer att vara den stora finalen för den här säsongen. Nu snart 800 meter för damer i Zürich. Det är framförallt det och herrarnas 200 meter som återstår i Diamond League-tävlingen.
2: Inget världsrekord för Mondo, men en hyfsad kväll i Zürich ändå så här långt. Två världsrekord har vi fått, mer om det om en stund. Men närmast, Veronica Ekot.
14: Det brinner i en industrilokal i Gamla staden i Göteborg. Räddningsledaren säger till Ekot att det handlar om en fullt utvecklad brand i en kemikaliefabrik. Larmet kom runt 8:30 här på kvällen och röken från branden kunde då ses från stora delar av Göteborg. Allmänheten i området uppmanas att stanna inomhus och stänga fönster, dörrar och ventilation. Hyllningarna och fans från hela USA fortsätter att komma till Dolly Partons hemstad Sevierville i Tennessee dagarna efter hennes död. Och framförallt är det hennes död till den lilla staden hon växte upp i som många lyfter fram. Thelma Riddle förlorade allt i en brand och fick hjälp av Dolly Parton att bygga upp sitt liv igen.
15: This woman has done a lot for her community and I was one of the ones she was helping.
16: Through the fire?
15: Yes, through the fires, the 2016 fires. I had lost everything and I was one of the ones that was getting the funds from her to rebuild everything.
17: Men det är också de personliga mötena som många kommer hit för att minnas. Kay har rest hit från South Carolina.
18: We met her a couple times. We took pictures with Dolly. Got to speak a little one-on-one with her. She was so humble and kind and full of love and spirit.
17: How did she meet you as a fan?
18: She was just humble. She said she loved me. She didn't even know me. I mean, you know, that was just Dolly being Dolly.
17: Martin Svenningsen, Sevierville, Tennessee.
2: Och tack säger vi till Veronica Mitrevski från Ekoredaktionen den här kvällen som jag bjudit på så mycket sportunderholdning och mer kan det bli nu i Zürich.
3: Ska det bli ett tredje världsrekord för kvällen? Ja, i så fall så är det Audrey Verå som ska göra det på 800 meter. Hon har varit nära under den här sommaren. Nära Jarmila Kratochvilovas 43 år gamla världsrekord på 800 meter. Loppet är igång nu, Miro.
4: Ja, det är stora förväntningar gissar jag bland publiken att ha en hemmalöpare som är på den nivån som hon är.
3: Schweiziskan från Fribourg som i år tagit sådana enorma kliv och blivit Europamästarinna trots att hon föll i semifinalen, men ett jurybeslut tog henne vidare till finalen och där vann hon ju över Kili Hodgkinson, hemmastjärnan, och även då Femke Broders Boll som finns med i det här loppet. Ingen Hodgkinson men väl nederländskan, och snart har de sprungit ett varv och har en leder för Boll och Verå. 55 och 36 är tiden på det första varvet och då går det precis enligt planen.
4: Ja, och jag tror en sån som Boll kan ju i framtiden vara en också som kan komma ner på de här tiderna, även om hon inte är riktigt där ännu. Hon tillhör ju toppen, men Verå, det är väl hon vi ska förlita oss på ska vinna det här loppet.
3: 200 meter kvar nu, ska de orka? De springer sida vid sida, Boll och Verå, och passerar där på 1.22 ungefär. Det går snabbt, ja, 1.25 blir det faktiskt. Där var markeringen för 600 meter. Och då blir det tufft med världsrekordet när Verå kliver upp först. Boll tappar någon meter och det är Georgia Hunter-Bell på tredje platsen som försöker haka på. Men Verå leder och in på upploppet med 100 meter kvar så har hon en ensam ledning. Hon springer snabbt här. Det går undan på slutet för schweiziskan. Världsrekordet är 1.53.28. Det här är 1.52.53 och över mållinjen där 1.53.71. Det är under 1.54. Det är världsårsbästa och det är ännu närmare världsrekordet nu för Audrey Verå som sänker sitt personliga rekord med en tiondel till.
4: Ja, oerhört stark. Jag tyckte att det såg lite lurigt ut när det var 150 meter kvar, men visade då på en otrolig uthållighet och sprang jättebra de sista 100 in.
3: Det är nytt Diamond League-rekord och det är en av tidernas snabbaste lopp förstås. Jarmila Kratochvilovas världsrekord står sig ett tag till. Men Audrey Verå närmar sig allt mer. Brodersboll slutar tvåan på 1.54.71. Det är nytt nationsrekord för Nederländerna. Och Georgia Hunter-Bell trea på 1.55.03. Och det är tiden numera på damernas 800 meter som ju kan liknas vid stavhoppets nya nivåer. Det har tagits kliv här.
4: Ja, verkligen. Och Femke Boll tycker jag nästan är mest imponerande, att hon byter då från 400 häck och sen behöver en säsong och är nere på de här tiderna redan. Det är otroligt, så att vi får se vad som händer inför nästa säsong.
3: Audrey Verå har ju en speciell segergest där hon klöser lite som ett lejon, för hon vill vara modig som ett lejon. Tidigare i livet när hon var yngre så var hon lite blyg och försiktig, men då sa hennes pappa till henne att tänk att du är ett lejon. Och sen dess så har hon varit betydligt mer kaxig i sitt sätt att löpa och vågat gå fram och köra. Och det har hon ju definitivt gjort under den här sommaren. Och det var lite knuffigt där med 200 meter kvar när Verå gick förbi Boll.
4: Ja, Det vart så, och det var väl för att hon snäddade in väldigt, väldigt tajt då när hon sprang om boll.
3: Det är ett lopp kvar, det är herrarnas 200 meters final som kommer om en liten stund, och dessutom så ska spjutet avslutas. Det har bara varit 10 centimeter ifrån den där 90 meters gränsen i spjutet inför finalomgången som kommer strax.
2: Vad gäller Europaspelet och kvalet för Mjällby så blev det ju för tufft. Österrikiska Salzburg tog sig vidare till Europa League. Mjällby får fokusera på Conference League. Och Mjällbys tränare Karl-Marius Axum, han erkänner att det är en för tuff nivå. Vi hör honom strax här i Sport Extra.

0: Dolly Parton 9 to 5 här i Sport Extra. Dolly Parton i tisdags kom beskedet att hon gått ur tiden. Hon blev 80 år gammal. Vi vänder oss till Europa League-kvalet i fotboll där alltså Mjällby är utslaget. Salzburg blir för svåra och Mjällby får nu fokusera på Conference League-spel framöver. Vi hör Mjällbys tränare Carl Marius Axum.
1: Man må vara ärlig att det här är ju ett allt för högt nivå akkurat nu för oss. Och det var ju ett steg upp det här från de lagen vi har mött för. Så det här är ju allt för högt nivå.
2: Var det någonting du tänker att ni kunde ha gjort annorlunda i de här två matcherna?
1: Ja, i taktisk är det väl inte det, men hvis vi har skårt på någon av våra stora läger i första match och tagit ledningen där så har man ju en chans, men över två matcher så möter vi ett lag som är mycket bättre än oss i allt. Så det, vi fighter bra idag, vi håller noll länge. Men med en gång det blir ett mål så är det ingen chans, för då må vi pressa lite hårdare och då blir det för stora avstånd och då är det här ett allt för högt nivå.
2: Vad tycker du att ni har lärt er av de här kval- och playoff-matcherna?
1: Nej, det är ju extremt mycket. Alltså, det här är ju läring som klubben kommer att ha nytta av i många, många år framöver. Så det är hur man kan spela väldigt många matcher på kort tid, hur man förbereder sig till bortekamper och hemmakamper i Europa. Den kynismen som må till i viktiga ögonblick. Vi har sluppit in två mål på övertid hemma i väldigt jämna matcher där vi manglar den kynismen. Så det är extremt mycket läring och så är det ju så att det här är ett lag som vi möter idag som väldigt ofta är i Champions League och som är på ett helt annat nivå.
2: Sett till det, är det någonstans kanske bra att det blir Conference League istället för Europa League?
1: Ja, alltså sportsligt sett så är det mycket bättre för oss att spela Conference League, för då får vi sannsynligtvis en del matcher där vi kan spela jämt med motståndare, där vi kan ha ballen mer, och där jag förväntar ju att vi ska konkurrera om att gå vidare i Conference League. Europa League hade ju det blivit väldigt väldigt jobbigt, så sportsligt sett så är det ju mycket bättre att spela Conference League för oss, men ekonomiskt sett så är det ju bättre att spela Europa League.
0: Och vi hörde ju resonemangen också tidigare under kvällen att det kanske är bra för Sverige rent av att nu Mjällby får fortsätta på en lite lägre nivå och därmed ha större chanser, för då kan vi hålla vår plats på rankingen som kan gynna oss framöver. Det var Mjällbys tränare Carl Marius Axum där, intervjuat av Andreas Mats. Salzburg alltså vidare till Europa League efter sammanlagt 4-0-seger. Alexander och Miro, det är dags att avsluta Diamond League-tävlingen i Zürich, och det är en rackarns tävling vi har haft så här långt.
3: Ja, det är ju sommarens bästa tävling och ja, kanske en av historiens allra bästa friidrottstävlingar. Den bara fortsätter att leverera. Romesh Taranga Pafferich från Sri Lanka har i sista omgången av spjuttävlingen kastat 92-07.
4: Ja, det är märkligt att det är så fina resultat i friidrotten då, en mellansäsong kan man väl säga. Eftersom det inte är något mästerskap för de övriga atleterna. Vi har ju ett EM förstås, men det är ju en helt annan sak.
3: Sri Lankas Pafferich, som är 23 år gammal och som i år har kastat längst i världen några decimeter längre än det som han gjorde ikväll. Och han vinner tävlingen för Anderson Peters från Granada och David Wegner från Polen. Bara ett lopp återstår nu, det är 200 meter för herrar. Men alltså Miro, i väntan på att de ska presenteras så måste vi ju bara återigen prata om det som hände tidigare. Världsrekord utav Alisson dos Santos på 400 meter häck när han tar över rekordet från Karsten Warholm i ett lopp där han dessutom då krossar Warholm.
4: Ja, nej, det var ju... Alltså inte, jag var inte förvånad att Warholm inte skulle vinna det här loppet. För så har det ju sett ut under säsongen. Men däremot så som loppet gestaltade sig så var det ju säkert så att Warholm var rätt snabb till 200 som jag var inne på. Men problemet var ju då att det räckte helt enkelt till då. Han fick ju rejält med spö, och sen ska man dessutom veta då att övriga i världseliten, de var ju lika långt efter Warholm då, så att du kommer ihåg när vi såg Warholm sätta det världsrekordet, ja. Då trodde vi inte det var sant. Vi trodde det var fel på tidtagningen när han sprang under 46. Liksom.
3: 45,94. Nu är det nya världsrekordet av Brasiliens Alisson dos Santos 45,80. Och han gick verkligen före. Han satsade från start. Redan i första kurvan var han i stort sett i kapp Karsten Warholm, som är alltid startar snabbt. Och den bortre långsidan var fruktansvärt snabb utav Alisson dos Santos, som alltså tog hem det här. Karsten Warholm tvåa på 46,69. Också en jättebra tid, men mosad utav dos Santos. Och det pratades om två världsrekordförsök den här kvällen på 800 meter. Det blev det inte, även om det blev väldigt bra tider. Men det blev ändå två världsrekord i löpningarna, eftersom Masai Russell sprang 100 meter häck på 12,09 och förbättrade världsrekordet med 300 delar amerikanska.
4: Ja, nej, man blir ju lika förvånad över det, tycker jag då. Visserligen var det då nollvind, så det var ju jätteperfekta förhållanden, men hon sprang ju jättefort tidigt på säsongen och man tror ju inte att det ska hålla hela vägen då. Därför var jag inte speciellt uppjagad över att det skulle kunna bli en sån här fin tid, men där hade man ju totalt fel.
3: Och hon vann också över den tidigare världsrekordhållaren, som också blev tvåa i det häckloppet, Toby Amusan. Fick inte bara se sig besegrad i loppet, utan också så fick hon se sitt världsrekord försvinna ur hennes händer. 12,09 alltså på 100 meter häck. 6,25 i stavhopp för Duplantis, 6,20 utav Karalis i den duellen. Tidernas bästa stavhoppstävling där båda försökte på världsrekordet. Men nu är det dags för 200 meter som ska avsluta den här häftiga kvällen i Zürich. Här finns Kenneth Bednarik från USA på bana 7, men också sydafrikanen som vann samväldesspelen, Sineshipo Dambile på bana 6, och så VM-trean Brian Level från Jamaica på bana 4, som en kille som ju definitivt skulle kunna ta hem det här. Ner i blocken och klart för start herrarnas 200 meter. Och nu är de iväg. Det är en bra start av Kung Fu Kenny. Tvåa i två raka OS. Han leder väl ut på upploppet, amerikanen. Och här kommer han som vanligt i det breda pannbandet och har en jätteledning. Och vad ska klockan stanna på nu då? För Bednarek som flyger fram på 200 meter. De sista stegen in i mål. 19,62.
4: I lätt motvind, så det är ju jättefin tid. Och det var väl inget snack om det. Jag trodde faktiskt att han skulle få lite problem åtminstone mot Dambile, som såg ganska vass ut första biten. Men sen var det inget snack om saken. När de kom ut från kurvan så tycker jag nog att Bednarek var så överlägsen som han kan vara.
3: Ja, det är nytt världsårsbästa, årets snabbaste tid, 19,62. Det har gått undan på sprintdistanserna idag, eftersom Julian Alfred vann 100 meters loppet på 10,70. Nytt nationsrekord för den olympiska mästarinnan. I helgen väntar finkampen och sen väntar Diamond League-finalen nästa helg, Miro, och så Ultimate Championship. Och trots att det är sent på säsongen så kan man ju fortsätta nu att drömma om ytterligare rekord framöver.
4: Nej, men absolut, och framförallt är det skönt då att det är en vecka fram till nästan Diamond League, och då tänker jag då på måndag då, för att han äntligen ska få återhämta sig lite grann och träna lite lätt fram till dess och ladda om batterierna då, för det här måste ha tagit på jättemycket krafter. Fyra tävlingar på ganska kort tid och på den här nivån, mängder av 6 meters hopp alltså, om man räknar totalt sett. Han har ju behövt hoppa 3-4 hopp i varje tävling över 6 meter eller bättre för att vinna, men han har ju lyckats vinna varje tävling, och det är oerhört imponerande med tanke på att det har varit så tajt då.
3: Och även vi kommer att behöva hämta oss efter den här kvällen.
4: Definitivt.
0: Ja, rackarns. Det var en hyfsad kväll även vad gäller friidrotten den här Sportextra torsdagen. Tack för underhållningen, Alexander Lundholm och Miro Salar. Vi inledde ju kvällen med en knall för svensk basket. I VM-kvalet så vann de svenska herrarna borta mot Finland med 86-81. Vi hör lagkaptenen Ludde Håkansson.
5: Ja, men en av de absolut största vinsterna, det är, de har med alla. Det är Markkanen, det är Jantunen, det är liksom flera Euroleague-spelare som spelar i Barça Madrid. Det är ett bra lag som, om jag inte minns fel, gick till semifinal i EM förra året. Så det är att slå dem här på bortaplan. Det är en av våra största vinster.
0: Och Radiosportens expert Nina Baresso, ja, hon tar det ett steg till.
6: Skulle jag nog säga den största. Det är EM-fyran som Sverige slår. Och det här är bra för svensk basket. Det betyder att vi kan vara där i toppen och fightas på riktigt.
0: Och nästa uppgift är Frankrike i ett fullsatt Globen på hemmaplan, alltså på söndag. Det hörde förstås i Sportextra då. När det gäller volleyboll-EM så blev det förlust för de svenska damerna i afton. Frankrike vann med 3-1 i set. Och nu väntar Tjeckien i åttondel. Vi hör vår gästexpert Almir Jutovac.
7: Nej, mot Tjeckien skulle jag säga att trots bortaplan så väldigt goda chanser. I mina ögon är Frankrike ett bättre lag än Tjeckien, och svenskarna pressar ju Frankrike verkligen här idag med små marginaler. De vinner ju ett set med 25-13. Det visar vilket potential det finns i laget. Så mot Tjeckien, svårt att säga exakt, men kanske till och med en liten favorit. Sen blir det som du säger förmodligen Serbien. Och ja, om man ska vara lite optimistisk så inte lika omöjlig uppgift som Italien, men snudd på kanske.
8: Så där tar det stopp.
7: Ja, och kvartsfinal som man var väldigt nöjd med. Återigen, om vi jämför liksom förutsättningar för vårt svenska lag och budget och allting och mot ett lag som Serbien, så det är ju som natt och dag. Så att man inte slår Serbien här och nu ska man inte deppa över, utan det får bli ett framtida, en framtida utmaning istället.
0: Söndag eller måndag väntar åttondelsfinal i volleyboll-EM. I redaktionen för Sportextra den här kvällen, tekniker Mariette Parling och Fabian Bingnert, digitala och sociala redaktörer Tova Strömberg, Lina Hof och Astrid Johansson, och sällskapet här i studion har varit William Waldtoft och undertecknad Martin Marlo. Tack för kvällen.
9: Här är Ekot. I Norge är tillståndet för kung Harald fortsatt allvarligt. Kungafamiljen samlades idag kring hans sjuksäng på Rikshospitalet i Oslo efter att hans tillstånd förvärrats. Och runt om i landet har människor samlats för att hedra sin kung. Med oss från Oslo nu, vår utsända Carina Holmberg på plats utanför Kungliga slottet. Vad är det senaste om kung Harald?
10: Ja, det känns som hela Norge vakar nu vid sin kungs sjuksäng. Beskeden ifrån sjukvården som vi har fått är att det är ett allvarligt läge för kungen, men oförändrat under dagen sedan de här första beskeden kom i morse om att kung Harald nu var allvarligt sjuk. Och Norge hoppas på det bästa men förbereder sig på det värsta, och lite ödesmättat nästan så lyser nu en nästan fullmåne över Oslo här, och det är en stridström av människor som fortsätter att komma hit utanför slottet, och nu och blomsterhavet växer, och nu lyser det också mycket ljus här på slottsplatsen.
9: Ja, vi har ju under dagen här hört norrmän som med gråten i halsen beskrivit sina starka känslor för kungen. Vad är det som gjort honom så populär?
10: Ja, han beskrivs ju som hela Norges bästefar, alltså en farfar eller morfar. En enande kraft